0: 26.
1: Er dere klare?
2: Hei, hei, det er Tale Torrisen her. 13. juni så skjer det.

0: lyster til.
1: Hvordan går det med dere?
0: Mako sier. Markus og Martinus.

Topp 40 er kanalen du hører på. Jeg håper starten på den nye uka helt strålende. Går den litt tregere enn du ønsket, så skal jeg gi deg en skikkelig boost nå med Benz.

Det går bra for Tonje Frigstad og Birk Ruud om dagen, som nå tar forholdet et steg videre. Hør alt om det i mitt lille gossiphjørne Spotlight, som du får om et par minutter her

0: godeste til.
1: Hvordan går det med dere?
0: Mako sier. Markus og Martinus.

0: topp 40.
1: 2026.
2: Er du klar? Ja?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

stoltere. For alt du har stått i, og du har kjempa, og det har blåst rundt deg, men allikevel så har du stått til det. Jeg er kjempestolt for deg, Frida. Og det er jeg glad i deg, og jeg heier på deg.

0: tester til.
1: Hvordan går det med dere?
0: Mako sier. Marcus og Martinus.

0: fire artister til.
1: Hvordan går det med dere?
0: Mako sier. Markus og Martinus.